0: Бизди жалпы Кыргызстанда биринчи радиодон жана аймактарда Манас FM'ден уга аласыздар. Ал эми Турксат 4A, Hotbird, Galaxy 19 спутник өткөргүчтөрү дүйнөгө толкун таратууда. Маалымат, маек, видео баяндар менен TRT Кыргыз Чекит.com дарегибиз аркылуу интернеттен тааныша аласыздар.
1: Кутман күнүңүздөр менен урматтуу угармандар, бүгүн 2026 жылдын 2-сентябры TRT'нын кыргызча берүүсүнөн бүгүнкү күндүн маанилүү кабарларын угуп жатасыздар.
0: Түркия жаңылыктары.
1: Президент Режеп Тайып Эрдоган Шанхай кызматташтык уюмунун мамлекет башчыларынын саммитине катышы үчүн барган Кыргызстандын борбору Бишкектеги Аларча мамлекеттик резиденциясында орусиялык кесиптеши Владимир Путин менен жолугушту. Жолугушууда Владимир Путин Түркиянын тышкы саясат жана экономикалык тармактардагы артыкчылыктуу өнөктөштөрүнүн бири экенин белгилеп, биргелешкен долбоорлор ишке ашырылууда. Алардын бири Ак Куй атомдук электр станциясы. Сиз быйыл станциянын биринчи блогун ишке киргизүүнү максат кылдыңыз. Бул ишке ашат, деди. Путин ошондой эле Түркия менен маданий жана гуманитардык тармактарда кызматташуунун жогорку потенциалы бар экенин билдирип, Түркияга орусиялык туристтердин агымы көбөйүүдө. Өткөн жылы Түркияга дээрлик 7 миллион орусиялык турист барды, деп кошумчалады. Президент Эрдоганда Түркия-Орусия мамилелери бүгүнкү күндө мурунку мезгилдерге караганда алда канча өнүккөн деңгээлде. Түркиядагы орусиялык туристтердин мааниси абдан айырмаланат. Бүгүнкү күндө биздин Анталия облусубуздагы эң маанилүү туристтик тармак Орусиядан келген достордон турат. Мындан тышкары, президент жаңы эле айткандай, Ак Куй атомдук электр станциясы түрк-орус карым-катнаштарында чоң мааниге ээ. Ошондой эле айыл чарба жана энергетика жаатында да күчтүү өнөктөштүгүбүз бар, деп билдирди. Шанхай кызматташтык уюмунун лидерлери Бишкек декларациясын кабыл алып, блок катары терең байланыштарды түзүүгө убада беришти. Шанхай кызматташтык уюмунун лидерлери аймактык блоктун 25 жылдыгына карата коопсуздук, соода жана технология тармактарындагы кызматташтыкты тереңдетүүгө милдеттенме алган Бишкек декларациясын кабыл алышты. Декларацияда жасалма интеллектти жоопкерчиликти өнүктүрүү жана колдонуу, глобалдык экономикалык башкаруудагы реформа формалар жана туруктуу өнүгүү боюнча күчтүү кызматташуу чакырыгы салынды. ШКУ'нун мүчөлөрү ошондой эле кош стандарттарды айрыкча адам укуктары жаатындагы мамилелерди сынга алышты.
0: Дүйнө жаңылыктары.
1: Трамп Иранга эскертүү бергенден кийин АКШ ири жана күчтүү аба соккуларын баштады. АКШнын президенти Дональд Трамп Америкалык күчтөр Ормус кысымынын жанындагы ирандык буталарга чабуул койгонун жарыялап, эгерде Тегеран жооп кайтарууну тандаса, апааттык кесепеттерге туш болоорун эскертти. Труд Social баракчасындагы бөлүшүүсүндө Трамп АКШ учурда Ормус кысымынын жанындагы ирандык буталарга чабуул коюп жатат, деп билдирип, чабуулду чоң жана күчтүү деп мүнөздөдү. Трамп бул аракет Ирандын кысыка деңиз миналарын орнотуу боюнча ийгиликсиз аракетине жана Иорданиядагы Американын базасына ракеталык чабуулга жооп катары жасалганын айтып, 8 ракетанын баарына ийгиликтүү бөгөт коюлганын кошумчалады. Иран Сириктеги үйлөнүү үлпөтүнө АКШнын кол салганын жана чечкиндүү жооп кайтарыла турганын билдирди. Ирандын тышкы иштер министрлигинин басма сөз катчысы Исмаил Бекай. Ирандын расмий өкүлдөрү үйлөнүү үлпөтү өтүп жатканын билдирген Сирик районундагы үйгө кол салуудан кийин Тегерандын чечкиндүү жооп кайтарарын маалымдады. X баракчасындагы бөлүшүүсүндө Бекай 50'ден ашык эркек, аял жана бала каза болгонун же жаракат алганын билдирип, бул кол салууну Минап, Ламерт, Кешим жана башка аймактардагы кеңири кол салуулардын бир бөлүгү катары мүнөздөдү. Нетаньяху коопсуздук кызматкерлери аны 7 октябрда атайлап ойготпогондорун билдирди. Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху аялы оппозициялык фигуранын чабуул жөнүндө алдын ала билгенин айтканынан бир күн өткөндөн кийин коопсуздук кызматкерлери аны 7 октябрдагы чабуулдун эртең менени атайлап ойготпогондорун ырастады. Инстаграмдагы бөлүшүүсүндө Нетаньяху эмнеге мени ойготушкан жок, анткени алар Израилдин премьер-министри катары дароо бүт армия Украинаны даярдыкка келтирүүгө, бардык шаарларды ойготууга буйрук береримди билишкен. Бул коомчулуктан жашырын сакталып келген деп жазды. Нетаньяху 2023 жылдын 7 октябрындагы коопсуздук кемчиликтеринен жоопту деп айыпталып, ушул жылдын аягында боло турган шайлоого бара жаткан үчүн тынымсыз сынга алынууда. Тим Куктун кызматтан кетишинен кийин Джон Террус Apple компаниясынын башкы жетекчиси катары кызматты өткөрүп алды. Джон Террус Apple компаниясынын башкы жетекчиси кызматын ээлеп, смартфондор рыногунда ири позицияда болгон, бирок жасалма интеллект жаатында атаандаштарынан артта калган компанияны өткөрүп алды. Бул өткөрүп берүү Тим Куктун 15 жылдык кызматын соңуна чыгарууда жана Apple компаниясынын жеткирүү чынжырын курган операциялык адистердин ордуна аппараттык камсыздоону иштеп чыгуу аракетин башкарган инженер келди. Дүйшөмбү күнү кызматкерлерге жөнөтүлгөн катында Кук өзүнүн мураскерин мактап мындай деп жазды. Джон сыяктуу дүйнөнү өзгөрткөн өнүмдөрдү иштеп чыгуунун эмнени талап кыларын аз эле адамдар түшүнөт. Урматтуу каармандар, Түркиядан жана дүйнөдөн акыркы кабарларды уктуңуздар.
0: Урматтуу каармандар, Шанхай кызматташтык уюмунун саммитинде Бишкек декларациясы кабыл алынды. Анда Иранга байланыштуу кырдаалды дипломатиялык жол менен жөнгө салуу, Палестина маселесин адилеттүү чечүү жана Ооганстандын терроризмден, согуштан жана Бангизаттан эркин мамлекет катары калыптанышына көмөктөшүү белгиленди. Терроризмге, экстремизмге, бангизаттардын мыйзамсыз жүгүртүлүшүнө жана киберкылмыштуулукка каршы күрөшүү, жасалма интеллектти коопсуз пайдалануу, өнөр жай жана энергетика тармагындагы кызматташтыкты өнүктүрүү, электрондук сооданы кеңейтүү керек экени да аталган документке камтылды. Тараптар талаш тартыштарды тынчтык жолу менен чечүүнү кубаттап, бул жаатта Бириккен Улуттар Уюмунун негизги ролу белгиленди. Ошондой эле буунун уставына жана дүйнөлүк соода уюмунун эрежелерине ылайык келбеген чараларга каршы экенин билдиришти. Тараптар дүйнөлүк каржы системасын реформалоону жана өнүгүп келе жаткан мамлекеттердин ролун күчөтүүнү колдошту. Кыргызстандын төрагалыгы менен өткөн Шанхай кызматташтык уюмунун мамлекет башчыларынын саммитине ШКУ'га мүчө 10 өлкөнүн лидерлери катышты. Ошондой эле аталган уюмга байкоочу жана диалог боюнча өнөктөш өлкөлөрдүн катышуусунда ШКУ+ отуруму өттү. Анда президент Режеп Тайип Эрдоган сөз сүйлөдү. Мамлекет башчысы Непалда болгон табигый кырсыктан каза болгондордун жакындарына көңүл айтты. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровко жана саммитти уюштуруучуларга ыраазычылыгын билдирди. Эрдоган Лаосту ШКУ'да диалог боюнча өнөктөш макамын алышы менен куттуктады. Ошондой эле Кыргызстанды 2027-2028 жылдарга буунун коопсуздук кеңешинин туруктуу эмес мүчөлүгүнө шайланышы менен куттуктап, өлкөгө ийгиликтерди каалады. ШКУ'нун көп уюлдуу эл аралык системаны калыптандырууга кошкон салымын белгиледи. Болжол менен 3,5 миллиард адамды жана 35 триллион долларлык ички дүң продукцияны камтыган Шанхай кызматташтык уюму акыркы 25 жылда көп уюлдуу дүйнөлүк тартиптин ажырагыс бөлүктөрүнүн бирине айланды. Биз Азия Тынч Океан аймагын жана жакынкы чыгышты бир аянтчага бириктирген бул уюмду бууну колдогон жана анын ишин толуктаган түзүм катары карайбыз деген Эрдоган ШКУ'нун түзүмү Түркиянын көп багыттуу тышкы саясатына туура келерин айтты. Түркия биздин айланабызда болуп жаткан жаңжалдарды диалог жана дипломатия жолу менен жөнгө салуу жоопкерчилигин өзүнө алат жана биздин аймакта гана эмес, жалпы дүйнөдө тынчтык, бейпилдик жана туруктуулук үчүн ишин улантат деп баса белгиледи Түркиянын лидери. Мамлекет башчысынын айтымында ШКУ тынчтыкты жана туруктуулукту камсыз кылууда гана эмес, үзгүлтүксүз жана коопсуз транспорттук коридорлорду түзүүдө, ошондой эле энергетикалык коопсуздукту камсыз кылууда маанилүү рол ойной алат. ШКМ мейкиндигиндеги мамлекеттердин батыш

0: базарларына чыгуусун камсыз кылууда. Биринчи кезекте энергетикалык коридорлорду диверсификациялоодо жана геосаясий тобокелдиктерди башкарууда Түркиянын өтө маанилүү ролун өзгөчө белгилегим келет. Биз Каспий аркылуу өтүүчү Транскаспий ортоңку коридорун бир алкак бир жол демилгеси менен айкалыштырууну колдойбуз. Ушуга байланыштуу уюмдун алкагындагы кызматташтыкка чоң маани беребиз. Биз өсүп келе жаткан жылдыз катары караган Шанхай кызматташтык уюму менен бардык тармактарда кызматташтыкты өнүктүрүүгө аракет кылабыз, деди Эрдоган. Ошондой эле Түркия климаттын өзгөрүшүнө каршы күрөшүүгө салым кошоорун айтты. Президент Эрдоган Мекке коргонуу альянсы тууралуу да сөз кылды. Сауд Арабиясы жана Пакистан менен биргеликте түзгөн регионалдык жоопкерчилик жана жамааттык сестентүү принциптерине негизделген Мекке коргонуу альянсы аймакта гана эмес, бүткүл дүйнөдө тынчтыкты жана туруктуулукту бекемдөөгө олуттуу салым кошот, деди Түркиянын лидери. Ошол эле учурда президент тынчтык жөнүндө сөз кылганда Газа секторун жана Ливанды унутпоо керектигин баса белгиледи. Тынчтык жөнүндө сөз кылып жатып, Израилдин чабуулдарынан 74 миңден ашуун адам каза болгон Газаны жана Ливанды унутпашыбыз керек. Алардын көпчүлүгү аялдар жана балдар. Бул агрессивдүү саясаттын баасын биздин бүтүндөй аймагыбыз төлөп жатат, деп баса белгиледи. Президент Эрдоган ШКУ плюс отурумунан кийин Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров менен жолукту. Тараптар ар кыл багыттардагы стратегиялык өнөктөштүк менен мүнөздөлгөн жана эки жактуу, ошондой эле көп тараптуу форматтарда активдүү өнүгүп жаткан кыргыз-түрк мамилелеринин жогорку деңгээлин белгилешти. Соода, экономикалык жана инвестициялык билим берүү, саламаттык сактоо, аскердик техникалык кызматташтык жана башка багыттар сыяктуу келечектүү тармактарда өз ара аракеттенүүнү кеңейтүү үчүн кеңири мүмкүнчүлүктөр бар экенин айтылды. Жолугушуунун соңунда тараптар кыргыз-түрк ар тараптуу стратегиялык өнөктөштүгүн мындан ары тереңдетүүгө жана кеңейтүүгө, ошондой эле эки өлкөнүн өз ара пайдалуу кызматташтыгын бекемдөөгө багытталган биргелешкен долбоорлорду ишке ашырууга кызыктар экенин ырасташты. Бишкекке жасаган сапарынын алкагында президент Режеп Тайип Эрдоган жана биринчи айым Эмине Эрдоган ШКУ саммитине катышкан мамлекет башчылары менен бирге 6-нчы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ачылыш аземине да катышты. Бир аптага созула турган мелдештерге 112 мамлекеттен 3000ден ашуун спортчу катышат. Алардын катарында Түркиянын спортчулары да бар.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
5: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Of the Radio Glass Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio La Voce della Turchia.
9: Esta es La Voz de Turquía.
10: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Туркија.
11: Јуфлет Зари и Туркија.
12: Чели ши Туарчи Чишен Бонко Дентай.
13: Инджа Анкара, Радио Садоје Туркија.
14: Да, да Туркија гаг радио да.
15: Хосуме Туркија и дайна Радио Гајана.
16: Петерчия Радио Садбури Туркија Скма.
17: Овода Туркија Уни Радиосу.
18: Айч Радио Воча Туркия.
19: Говорит голос Туркия.
0: Эфирда Туркия овоза.
3: Гитлеяр Туркиянын фети радиосу.
5: Е садай Туркия.
4: Аңлаватканыңар Туркия овоза радиосу.
1: Эво ифонетис Туркия.
9: Овди радио глас Туркия.
8: Гидареди амрия Туркия.
2: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
20: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkia.
21: Este radio voz de Turquia.
22: Kochira wa Turkia no koe radio desu.
3: Zboru wa glas otna Turkia.
23: Efirde Turkia ovoz radio.
24: It Turkia hangya radio ya.
6: Ovde radio glas Turkia.
8: Türkiye Öne Radyosu.
6: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
25: TRT'nin Kırgızca berüülöründögü Kızıktar Dünyası podcast seriyasından bayandama.
26: Gün sayın spor zalda koldongon çürkü lentasının tarihin bilesizler be. 1800-cü жылдарда туткундар күндө 6 саат бул чуркоо ленталарында Эвересттин жарымына чейин чыгышкан. Кыйноочу аппараттын фитнес каражатына чейинки жол. Чуркоо лентасынын караңгы тарыхы. Урматтуу радио угармандары, бүгүнкү программабыздын темасы чуркоо лентасы. Өзгөчө спортко кызыккандар үчүн эң негизги аппарат. Азыркы учурда спорт залдарынын эң негизгиси болгон бул аппарат тарыхта туткундарды жазаландыруу үчүн колдонулган. Бүгүн жандан белгичи жана Наз Ирем үстүн даадын ТРТ кабер үчүн бул темада жазган макаласын карап чыгабыз. Чуркоо лентасынын кызыктуу баяны. Чуркоо ленталары 1800-чү жылдары англис туткундарын жазалоо үчүн жасалган. Ал мезгилдерде Британия абактарындагы система абдан оор эле. Өлүм жазасы жана сүргүн эң көп колдонулган жазалар болгон. Туткундар кулпуланган үтө гир камераларда жалгыз кармалчу. Бул абалды өзгөртүүнү каалаган ыктыярдуулар да жардам берүүгө аракет кылышты. Мунун натыйжасында да чуркоо лентасы сыяктуу жаңы жакшыртуу ыкмалары ортого чыкты. Чуркоо лентасы жашообузга 1818 жылы британиялык инженер Сэр Уильям Кубит тарабынан киргизилди. Бирок чуркоо лентасын чыгаруунун максаты ден соолукту чыңдоо же майларды ээритүү болгон эмес. Чуркоо лентасы кыйноо аппараты катары долбоорлонгон. Кубит Сант Эдмундс түрмөсүндөгү туткундардын жалкоолук менен жатканын көрүп, абдан кызыктуу ойго келет. Бул туткундардын булчуң күчүн пайдаланып, аларды натыйжалуу жазалоого болгон. Ошентип Кубит биринчи чуркоо лентасын долбоорлогон. Алгачкы чуркоо лентасы негизинен өз огунда айланган алп болтко окшош болгон. 12 туткун бул болтту айланып чуркап жүрүшкөн. Бул тегиз жерде чуркоо эмес, тынымсыз тепкич менен чыгууга окшош болчу. Туткундар токтоп калса, кулап түшмөк. Ошондуктан тынымсыз кыймылдаганга мажбур эле. Алардын бул кыймылы буудай тартууга, сууну сордуруп чыгарууга, же шахталарды желдетүүгө керектүү энергияны камсыз кылчу. Туткундардан башкасынын баары мындан пайда көрүшчү. Кыйноонун эң мыкты жолу. Ойлоп табылгандан кийин 10 жылдык убакыттын ичинде Британиянын 50 түрмөсү жана ушундай эле сандагы Американын түрмөлөрү чуркоо лентасын колдонушкан. Көптөгөн викториялык чуркоо ленталарын абактагы бейбаштыкка жана бекерчиликке каршы жакшы чечим катары кабыл алышкан. 1875 жылы бир аймак чуркоо ленталарын абак дисциплинасында абдан чоң өзгөрүү десе, абак дисциплинасын жакшыртуу коому алдын алуучу жаза катары мүнөздөдү. Чуркоо лентасында чуркаган адамдын башка бир кылмыш кылууну каалабай турганы ойлонулган. Күн сайын Эвересттин жарымына чейин чыгышкан. Божомолдорго караганда туткундар күндө 6 саат бул чуркоо лентасында басышкан. Булда орточо 1500-4200 метрге чейин чыгууга барабар. 4267 метр Эверест доосунун жарымы. Кубиттен бул долбоору Британия империясынын чек арасынан ашып Америкада да ылдам жайылган. Жуманын 5 күнү аз тамактануу менен бул оор физикалык күч бириккенде туткундардын көпчүлүгү жаракат ала башташкан. Чуркой лентасы 19-чу кылымдагы абактардын начар шарттарынын символу болду. Мунун натыйжасында 1898-жылы чуркой

окуу лентасын колдонууга тыюу салынат. Кыйноо машинасы бизди бутага алуу менен кайтып келди. 1911 жылы АКШда патенти алынган чуркой лентасынын медициналык максатта колдонулушу бир топ убакыттан кийин, тактап айтканда 1952 жылы доктор Роберт Брюс тарабынан кесиптешине жасаган тажрыйбаларынан кийин башталды. Брюстун жетишкен жыйынтыктары бүгүнкү күндө Брюс протоколу катары белгилүү болгон. Жүрөктүн туура иштеп-иштебегенин текшерүүчү тесттин негизин түздү. Чуркой ленталары 1960-1970 жылдары кардио көнүгүүлөрүнүн популярдуу болушу менен алгач спорт залдарга, кийинчерээк үйлөрүбүзгө кирди. Ушундайча бир кездеги кыйноо куралы ирониялык түрдө ден соолукта жашоонун эң маанилүү элементине айланды. Бүгүн спорт залдарында колдонгон чуркой лентасынын ушунчалык караңгы тарыхы бар экенин билчү белеңиздер. Башка бир подкаст программабызда жолугушканча, саламатта болуңуздар.

Индекс 06443, Енишехир, Анкара, Түркия. Телефон 0090 312 463 33 87. Факс 0090 312 463 34 54. Электрондук почта дарегибиз кыргыз электрондук белги TRT-net-TR. TRT'nin kırgızca bir yüzü.